Vinir tøynir hava lokkat þig og fingi valda þær, þá er svo fötur tøynir, smakka hún nýri blótan rumdu þær, Jeremías 38:22. Mengur maður sanna að orðin í oman fyrir eru sann. Mengur ungur hefur rænt þegar í sinn egna laufi og mesta á sinn egna kropp. Mæðurinn og í hetta tala er ekki nekkar tilvildarlýr ungur drongur eðla genta, men hinn 30 ára gamle Sedekías kongur Júta som lifti ár 600 fyrir Kristi föðing. Hann hei hort orðherrans við gjögnu Jeremías profet, og stævne og via i a om han skulle gjera som rødt Guds gjøgnu Jeremias be han gjera. Han lusta i ikkje etter bådskapet Guds, og ørslide vær heretter. Han var fyrtur, bostur og utlegt. Siner hans herre var drypner for hans herre egn og eion, og at han var han sjálfur blindavur av futjentun søgnum. Det som vi lærer av Hesun hetta vi að lusta eftir Guds rödd eller ikkje hefur ikkje einans við okkur sjálfi að gera, men æsni við okkara egna husfölk. Það hefur almiklan tutning hvað ég lái en husfæri gongru löfunum. Því það svo stjóri mögulegi fyrir að bönni fylgja því lái som færin sláar. Því það minn bön að þú sem hetta lesur og husfæri eller mögur, að þú stegar á ang, og gjør støvene opp og spyrste sjálfa. Hver løye bøtten møyne? Innskje at de skulle genga som og løy som er sjálfur genk? Kan jeg vimmela tøymon at genga hese løy? Vi en unga som leser hetta vil jeg sija. Lust de ikkje etter tøymon som i det løya de ut av sindane løy, eller vilja lokka þeir til þeir. Þú er þeir vera ekki þeir som fer að hjálpa þeir þá í ástendur. Læt þeir þú ekki lokka, men vel Jesus Kristus som þú er frelsara, gef honum þú er karlæga, þú er utne og þú er eld húa.

Trygg að Herra Jesus Kristus, svo skal þið vera frelstur. Apostlasúan 16.1.3. Æna fyrir Palja Lava, som lyfti í ærinni 1906 til 1905 og ég fylgdi oss til gongu eftir eitt möti en sunnumorgun og Ebenezer og stöfu eina góða sumarslöðu á Tingusvenun og hugdi yfir að Slónshús. Fór hann að segja mér frá sinn uppvöxtri og í grannalænin tja William Gibson Sloan, trúbóra og ég var attafur úr Skottland. Som smadröngir plattu tær að spela tatt við húsinu tja William Sloan og oftan ég hendi til að bölturinn enda ég inn í gærinu tja Sloan. Men her var omgant í að öfut óra høyra frá ég som kvít sjedjuta gamla trúbóranum tæ tær komu inn eftir bölturinnum. Nei, heldur gekk hann rundt og í dröndja flottjunum, leiði handina verðislega á höfurtara og segi, tró på Jesus. Hetta gjörði að dröndjunir komu að kenna en sérstakann alsk til henda aldrandi mannin, þar komu að elska hann ef þarra innastu sal. 4. september 1914 andaðist William Gibson Sloan, 76 ára gamal. Jæraferin var úr gamle Ebenezer, som var tíkin og í Núslu nukkur ár fann man undan, og som var að sama stegi som Ebenezer nú er. Mamma Palla Alava gav sonunum eitt blómutisse som hann fór vi oman og Ebenezer og samband við jæraferina. Midlen hinn stóra jæraferar skæran, som fyrir uppbyggjögn trappunar, er í sin sjæara gamle drongr. Hann fyrir inn í sælinn og fram að kistinni som er ópen og hyggur fyrir sænastu fyrr inn í anlíti að ég som gamla vimmanu sunum og leggur blómutissi nýjur við kistina. Svo stört árin hegi hesin evangeliums bóberi haft að henda smadröngin. Men andalja árinu og bönar áhætan hins gamla manns tró på Jesus feste rötur og földe til lífandi trygg og hjartanum að Palla Alava. Og í som elli gemal mefur við sérstakari gleði kundi vitna hetta.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

sendisni við vegin, í dag klokkan 13, Tom Jakobsen, gestur, tjóa Daniel Adol Jakobsen. Her, á sjei, Kristli Kringvarp.

Við að sendisna minnistu yktus og það var Jakob Beck Jensen som leit rattis. Gestur Júðarssona var Rúni Høygård. Hetta var fyrsta sending. Sendisna að skrona frugjada klokkan 15, leirkvöld klokkan 20, tushta klokkan 16 og mignot klokkan 8.

0: Baba, góðs við að herra er frá. Ég vil höyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við herra er frá. Tjú lústar eftir sé. Den næsta halva tøyman færre vi til at senda en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Þetta er Sjei Kristlikringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá UiDEA.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins hór, Svenning hefur sjálfur skrifa.

Trygg á Herra Jesus Kristus, svo skal þið vera frelstur. Apostlasúan 16.1.3. Æna fer Palja Lava, som lyfti árinu 1906 til 1905 og ég fylgdi oss til gongo eftir eitt möti en sunnumorgun og Ebenezer og stöfu eina góa sumarslöðu á Tingusvenun og hugdi yfir að Slónshús. Fór hann að segja mér frá sinn uppvöxtri og í grannalænin tja William Gibson Sloan, trúbóra og ég var attafur úr Skotland. Som smadröngir plattu tær að spela tatt við húsinu tja William Sloan og oftan ég hendi til að bölturinn endaði inn í gærinu tja Sloan. Men her var ongant í að öfut óra að høyra frá hessum kvít sjætjuta gamla trúbóranum tæ tær komu inn eftir bölturinn. Nei, heldur gekk hann rundt og drönja flottjunum, leiði handurna verðislega á höfurtara og segi, tró på Jesus. Hetta gjörði að drönjunir komu að kenna en sérstakann alsk til henda aldrandi mannin, þar komu að elska hann ef þarra innastu sál. 4. september 1914 andaðist William Gibson Sloan, 76 ára gamal. Jæraferin var úr gamle Ebenezer, som var tíkin og í Núslu nukkur ár faman undan, og som var að sama stegi som Ebenezer nú er. Mamma Palla Alava gav sonunum eitt blómutisse som hann fór við oman og Ebenezer í samband við jæraferina. Midlen hinn stóra jæraferar skæran, som fyrir uppbyggjögn trappunar, er í sin sjæara gamle drongr. Han fyrir inn í salen og fram að kistinni som er ópen og hyggur fyrir sænastu fyrr inn í anlíti að ég som gamla vimmannu sunum og leggur blómutissi nýjur við kistina. Svo størst árin hegi hesin evangeliums bóberi haft að henda smadröngin. Men andalja árinu og bönar áhætan hins gamla manns tró på Jesus festi rötur og fördi til lífandi trygg og hjartanum að Palla Alava. Og som elli gemal mefur við sérstakari gleði kundi vitna hetta.